Lajan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevand, lajan holde tre Det er brenn i holde mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapner versen Hvor fan normann er spelten Må sabba vikner munna chikten flokkast Og man chikten det flokk Er det leker mittlen teori og

Alla ris som ongen slapp at njóta Eins og gulna blæ Ui gøymer ósagt år Eins og gamlan sí Som okkum tøkst at brøyta Eins og gamlan sí

Vi tar då Jensine Olsen, Sintja Solmen, til kvöld måltog i himle hua. Og så skulle vi ta høre en fosterlandssang, sanger nummer 23 i sangbøk Førja Folks. Det er fullfære sanger som fører Sintja og et lite fjallet land.

Havna Kåre sank solmen og fægir gåe such til oss ui nage. Vi talta fram vi solmasanke, heter en solmasanke som er opptidgen ui Vox kyrkje, solmer nummer 3,5 trus ui solmabøkjene, ongo ner så trygt at færa.

så lojande som om där var nås kvätt där var att lära gera eller kanske hötte där bara gå till lagnarna för att vötta ner i benen och när bära sig ett som vant och vi fick runda nästan som i play. Det är bättre. Kjolt om beinene for å rykke atter fikk i øyelige ilt med en rann fra 55 km støyene til 25 km støyene. Det var som å være et pettig av neita kjøttet som spekelig av mel i kjøkken enn kjøttkvød. Jeg ville vinne fram, men kroppen gjør det motstøv. Det var som å køyre motbrekkene ved håndbremsen oppe. Kroppen var om å breste. Her var ikke olje etter, skruene losnet og jeg var i skrev om gire. Her la jeg ikke etter, og jeg var alle tøyene i hverhåler. En lød til klantraslig kvinne om til tjejti for å reise frem om meg og røpte, «Halt å!» Jeg var velje etterlast atter. Hvordan måtte jeg det for enda? En var det 40 kilometer etter. Men i rann fikk jeg ilt bæg her og her. Først hei jeg øyelig ilt i høyre tjukka, så flottet pøyene seg opp i høyre knæ, og hei han til venstre lær, og så gjør han jo matlan kroppen, som velje gjør det vartvisse. Alle kroppen gav vilt av seg, moda i måte, gramte seg og modmalte. Vøddaner hadde heller omgående rønt å renne 100 kilometer, og alle hadde en av vanlige ombering av djevast. Jeg skilte der, men jeg ville bare heve der og halte av, tida og renne. Bare renne. En så Danton, eller Robespierre, rønt at jeg vil tale østa og ånøkta kolveltninger domstolen, rønt jeg av øtlån alvi at jeg vil tale hver eneste parst av mine krov jeg samstarver. Jeg rønte vi etjan, bønnen, smikre, skorflansjen og iblåstre. Bare sinde langer, de må ikke svitja meg nå. Men om de minnast, og det gjør de og i øsingene miste Bey Danton og Robespierre høtte. Korsen i etnæst med omkosvekna, vi bit og slit og øtlån snilton og letja 20 svare kilometer etter rommet. Jeg ikke menneska, jeg ikke maskina, men nøydes ikke være erskvisen, jeg skal bare køyre av, Det gjorde jeg oppe i samme firma sjølven. Jeg husker ikke om Anna, og det gjør jeg til meg knæda. Jeg er veldig et menneske av kjøtt og blå, og jeg er mest vidt jeg på henne. Sjølven det var en livende vera vi, nevnt jeg, og samme vi henne må en tilviska, sjølven mot, men jeg nødte meg at halte at jeg bare var henter karmar og ikke Anna. Det var en løgn hoksnar hotter, og det kjentes løgje. En tilviska som rundt jeg avnøkta sina tilvira. Jeg måtte bare finne et sted og i mer utan lov. Jeg kjente jo av meg at bare såles kom til å komme undan. Jeg ikke menneske, jeg en maskina, men nøydes ikke over erskvisen, jeg skal bare halte av. Jeg juka jes i årene oppi sammen i høttene som et mantra, og det var jo årsens sanna tutninge enn jukan. Jeg gjør det mer omek at gjør at han heim som jeg sa, så avmarska jeg han som gjør litt. Jeg sa bare veien 30 meter framfor meg, ikke langre. Min heimur var avmarskaver til de 30 metrene som var dykst framfor meg. Langre var ikke nøyet at huksa. Alt annet hei jo ikke vi hette å gjøre. Himmelen, vinteren, marsjene, kuttene av bite, åskårene, råpene fra daimon, vattnet, skalshøvene, verulegjen, forstøyen og minnene. Alt min tilvære som menneske, nei, maskina, snuer seg best om de neste 30 metrene. Hva 15 kilometer stekket jeg via vannkrana og drakk. Hva jeg fyrir stekket jeg gjør de nekker kjøter, touchinger, vendinger. Mine vøtta var så herre som vik og gammalt kafeteriobrei og kjentes ikke langer som myner. Einar stene var å salta jeg blommer og jeg fikk meg regna. Jeg har jo omkant i umynda mer at en salta blomma smakka så vel. Ratsjen av salte og etikje bredde seg i munnen og ut og i allan kroppen. Det hei kanska veri røyligt a gynnsja heldur en at du nøya sig a renna. Nekv gjørte det. Det kvöldu bænene meðan det gynku, men jeg gjekk ungantui. Jeg stegga i nekva fyrir a toucha mig, men jeg gjekk ikk. Jeg var ikkje komin a genga, men a renna. Det var tui jeg flói til lengu lai til norrast og Japan. Og sjolt om jeg rann rattliga sent, atla jeg mar korsni ikkje genga. Det var reglan. Breit i hæna får jeg bråda nekvar ærer, og så får jeg være nesten og gjørlig til å fremja renningsna. Og så leis, vi avhaltene og atter avhaltene helt til fram å renne. Og da jeg runde 25 kilometer hvert jeg som jeg var sloppen. Så leis hei jeg det i kosser. Jeg finner jo unga bedre løsning av det. Det var som jeg hei runde et beina lei i jøkken av mur. Jeg minnes ikke vi visst så nær det hendte, da jeg var nærmest da jeg var langt å komme i rom. Knapplig jeg var sloppen.
Jeg anni ikke hvert skil, etbor eller kinsøm eller under. Jeg visste bare at nu var slopp. Så jeg nyttes meg ikke rett til at hukse om neka. Eller helter, så nyttes meg ikke langer medvist av røyne at leta være ved at hukse om neka. Jeg skulle bare leta meg reka ved streimen, så kom jeg leina fram med meg selv. Slepte jeg mer for en åkjente måtte bare at reka meg fram. Sjølvan det det likamlige hørst å renne så langt, men ta hver møyen ikke den store trobeleggen. Jeg har i god tid i møyene som han selv sagt han lot. Mine vøtter som annars hadde vært en opprestret sinne over kolveltinger domstoler, var djøvner å gremme seg. Nå var ønsken etter som slå nevene i båret eller kastet i ved gløsene. Mine vøtter god tog og tiden til uteikene som en av søvelige luftstreit, et nøyet utslutt av kolveltingene. Jeg var bare at og frem ved ørmen og sette som av hantet hekv annan foten frem om hin, som var i et tålmenne. Jeg hoksa jo ikke, kjente jo ikke. Knapp jeg varna i sted at jeg ikke er langt. Jeg la vi på innan bare kikva til viks gjennom hotene som akkurat av skremelig innbygg som ikke slipper av vi. Etter at jeg så løs ved sloppen rann jeg frem om nekvar er rennere. Etter nei var 25 kilometer, var han ikke kommet så lengt innan 8 timer og 45 minutter var han kors ur kappingsene. For han ikke vil renne her, men ikke er å renne settene. Og så må gå oss på å renne og få å genka. Hei han i åttel målet måtte jeg renne frem om en er 200 rennere. Jeg talte jo kvoss for i minste leie 200, og jeg var selv bare overhalet over ene eller tverrferier. Jeg talte der bare at jeg ikke er annet gjøre. Midt i alle møyene som etter fullner har jeg gått til Vær jeg hast alt før for jeg halte av å renne, og hvordan jeg alle verene kunne ikke kreve mer. Jeg rann ved kjølstyrere, og om anker hei bygge med runde mer enn 100 kilometer, hei gjort han iva gjørste. Det var sere løye, og som fralei visste jeg vattlet hva det var, men det hva det gjør det. Jeg som løkne stanter at jeg helst at årek var med, men det gjør det han ikke. Da var renningen våren metafysisk. Først kom renningen, så jeg kjølver. Jeg rann, tog verre. Hver jeg fyr er jo med enda en av maratonrenning, hos jeg ikke om anna enn å komme mål så kjøtt som gjør litt. Jeg får jeg altså ikke hos om anna, men såleis var ikke hese fyr. Tja mer var enda enn å hese 100 kilometer lang og renning, best et fyrepils uihalt og tant hutning. Såleis er eisne vi løyve noen. Fyr til om det ene fyr enda er nøydest ungen finta vi rytui. En enda er bare setter som en tøyer avmarsking eller en obeinleis myndbering for okkara for gongelige tilværa. Det tidsis kanskje heller ikke hemspekjelig, men såles vær ikke hoksa ta. Ta var det altså ikke åra, men bare en kroppslig værhoved. Den kjenslen gjørtes enn sterska i det, og kom til sørste stretch av leien, gjøkken botaniske gæren, og til lenga nesen. Min renning var nå mest å kalle en meditativ støve. Landsleier frem ved strontene ved vekkost, og vi kjente salta rakan fra Okotska haven. Det var ferie kvölda. Renningen var börja tullja om åtne. Lyset var särstaka klarst och nu första somren hon reik av sevjemigl om gräset. I sådana kvar revar i flottje inni av marschene. Tar ägglagt och förvittne rennarna. Tött skudj, mätte av tuttningen, huld och himmelen och borde bra av en enskare landslagsmynd från nujjand och öld. Det var blika lågt. Öll åt hon om mig helt och tionde fram och de målen hon. Det fyllte mig vid en sälare glädje att vara samma vid dem. Jeg anda i inn og anda i utdatter. Anda drottren ljóa i ikkje og ervaur. Som åndsje anda i inn og anda i utdatter. Tiande hjärsta og ymmer krøste seg saman og let seg oppdatter. Avhaltande, pura reklelia. En så blase bjølgrunn kja smyen og dro og lunkene trulige nytt surevn inn i kroppen av meg. Jeg varna i skøknen i ymmer og lusta i etter hos det ljóa og alt rikka i som det skulde. Og jeg skoer ned frem i venen etter av åkken. Halt jo, nu er ikke lengt etter. Men råpene får som åkjønnelige vinter bant i kjøkkenet med. Jeg kjente det jeg kom ut etter henne med inn. Jeg var jeg, og samståndes var jeg ikke. Så les hei jeg til. En kvir nesten andles kjensla. Min tilviska hei ångan tøtning langer. Jeg vet vel at jeg er rithøvendor, og i tog samband er tilviskan tøtningar mykjel. Utan tilviskunna hei ångande vi er før for jeg skriver en rattelig søv i atter. Men jeg hugsa ikke om det. Tilviskan hei ångan tuttning langt. Og jeg offerer kæti ranni og måli og tokoro.
Sjåvand gir jeg alltid fegin da jeg kom i mål etter lengre renning, men hese fegin gjørtes de heiter om hjärsta, og jeg hevje i knutton evene opp om høtte. Klokkan var 18 minutter i 5, sedna parsten. Så 11 timer og 24 minutter var det så gjerne bryr jeg. Først og fyr, en lengre enn det jeg sett jeg meg nyr at, torska jeg svettan ved en håndkleie, drakk sånn jeg vatt som jeg kunne få ned i rom, og løste lyssnar av skånen. Medan det løyende skumte åt honom med, tøkte i øklarna vel og virlige. Det var ikke ærenskaper, heldig kjenslene at jeg var fullforsettet som flømte opp i meg. Jeg kjente en innelig glede og latta iver at jeg var færen under åkost ivasamt, og at jeg haft noen jeg var med til å træskast og fremje det. Latten var sterskere enn gleden. Det var som om en herre knuter i meg så løyende løsne i, selv om ikke jeg var være vi at han var til. Bænt etter renningsna utan om så råma vattnet fikk jeg bare ikke spekelig om han trapper med han nei helt mer i rimavers. Beinene skulv og var om at håkne undan mer. Da vattnet jeg etter nøkron døven og jeg fikk atter ikke om han og nian trappene som vanligt. Han kjenne ivi var om at beinene jeg mer vi og Arnon hadde vant seg vi å renne lenge tegner. Støtte trobelagen var, som jeg langt har nevnt, armaner. Jeg er svartja vidt dem og ekvistlig atter og frem at hjelpe meg noen må og vøtten i beinene og dagen etter at jeg er runde hånda i høyre handlige og var reier og eimer. Øtl årene jeg var runde maraton var hette første fyr at armene og ikke beinene valgte å trobeløyge. Men lenger renningen har jeg større overskan av meg salerlige enn likhandlige, og jeg var for i ånken. Det var som om jeg var battlaver inn i et tomt le av cellofane. En standur jeg velger nevna Runner's Blues, selv om det ikke kjennes blått, men heldur mjölka kvitt. Etter at jeg har runnet i ultramaraton, får brennande horen som jeg alltid har haft er renna. Sjåvande var åervan en pars av årsøkene, men hon var ikke alt. Horen er renna var ikke som han har vært. Jeg vet ikke hvor, men overvist er ikke at okkurs var brøtt og ymer, så vi rann kjålnare og tegnane våre stytter. Men jeg helt fram er renna et maraton om året, og til man var ånægt å si at og gjørlet er renna maraton holdgjørstavur, så jeg vant det trolige og rann av heilon hova, ta jeg over i. Men det var avgjort ikke mer enn noe godt. Akkurat var kom i ume. Det var ikke bare renninger anden som var horven, til samståndet som jeg mist han, har jeg også annet stund ikke stå på meg som rennere. Det måtte være gang til å missa akkurat og få også annet stegen som har løst stikkene til renningene ume. Men kvært var det nødt til ume. Jeg finner ikke nøyve året fyrt ume, men det som nast helst oppgave. Skal jeg gjøre sin til jeg ber til å si at ta i rann 100 kilometer trene inn en ærestene. Etter første skjede i 5 kilometer når ta i møyen brottelig kvarv, steg jeg inn i et sinneslitt tomrum som kan sies det være hemspekjelig eller antlitt. Det var en som akkurat har jeg nødt med et hitje inn i meg selv, og min gode hår å renne samme hver kostnader enn hver kvarv. Ganske lett ikke å nekke ut det. Ganske være lettere å renne. Kanske i runn i allt och lanche, allt och ofta och längt. Jag var senast i 40 år när man måtte sanna att han av rönskilja verilöga att jag var äldre och måttare än minne. Kanske hej är sanna att jag var färgen om det bästa, kroppsliga. Kanske var det bara tungor i hoa, jag vet inte. Tyta lyktes omkron som kunde vara en manfölka lir och skiftesalder. Eller allt samman och en storare flötje som jag är allt till hetta och ovissa, underliga bland och i mig. Jeg hadde jo de sjølver var vauter på i dutt i ikke greina det, etter så ikke det er klost, og valgte tog i et nevna det, Runner's Blues. Til pura visst at jeg var ekvila fein om at jeg mekna i ultramaratonet, og det gammar jeg sérstakt allit av meg sjølvan. Jeg er igjen fein om at jeg gjør det da, sjølt om det hei jeg synner eula engar. Det gav bergslott i renningsen i landje, ikke tog jeg til nekran til hei veri nøkker renningskjøtna, men korsene. Og hver jeg fyr i rann maraton, vestna i togjen. Vengingen og renningen runde meg som sæman og enda og bæra som en tvinga endertøka. Det hodtåk meg ikke som det alltid har gjørst, og det var som om jeg gjør det minne adrenalin med en i rann enn det platte jeg gjør. Kanskje var det eisne tog at A-hoen knapplig brøttes til triathlon. Og jeg gjør det som ører etter å spille vegetennis og vendinga meg i støyen. Min løvshatte brøttes så løyende, og jeg helt ikke langer at alt i løyven hun snues jo med renne. Jeg fikk stikkene til renningene, som lyktes til som henter ta i ørene de ost heser av.
Nu är jag nästan kommit fyra mig efter detta Runners Blues som har varit utan om med Lanche som en tåka. Än är det synder efter, men jag kände ju av mig att åkers nötter avvägs. Ta i färg ut av renn om morgonen och läta mig i renneskäkvarna är åkers som rör sig innan och i mig. Det är ju luften utan om mig och innan och i mig och jag ätlar mig att luka om händan lilla språtan. Ein så tar jeg vent i øtlom innan hoa mot kroppen og ammer, så ikke minsta kise fer fram vi, og varnes minsta skift i landslænen, så ikke fer jeg kås.

tilfellt på utunum tutninga mikla omkvörve. Du får så grata og seg at öll flentet ter. Jeg seg at kanska sastu jeg så trubleikana er ærvise om du hukte

ein upptaka som kringverper gjørte i kyrkjene i Vaje. Onkel nir så trygt at færa. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene Preludium i det. Det var sangbalkeren Brås. Og for at jeg synes ikke sangen Sommartøyen Gjelta. Farvel.

hendur í alla stjarnar. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kropp. Han í ein örum stæi. Eg ikki her sem að við um hann. Han tíkst ikki ansa eittir. Etta han bara ein helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i hold i mersen. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må samba vikner munna kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittlen teori og

Og tørn jota hesa lutu Og vinar les og gott A borja vi kain borgum Vi april